As ik nog lüt wie, kan ik mij erinneren. Daar wil ik geen gekochtet ei. Ik wurg dat drunner, doch dat geeft wadder. An tisch daar geef dat schere rei. En geef dat spek aan braatuffel. Daar füng ik lieg aan touw sortieren. Seh ich dat de Orgel, denn geef dat krach. Wüsst du wohl etten? Wüsst du wohl parieren? Und geef dat Nudelsuppe oder auch dick Afen.